culo. Teļa avārijas, tas ir tā govaltīši, krosņoni tavi stīlūļūniši, krosņonis hanoj vīdēja, hanoj vījun sadakē kūčokī, lūlā lūlī, lūlūku lūlū.